ka tāki na te iho. Ko te iho nui, te iho roa, te iho tapu kaha nui o Tangaroa nuku te aio. Koia kei te moana nui, kei te rapu tai, kei ngā aurere kuro mārere o tāo tāorangi. Kia whakahua tiarai te kawane, i rere ia mai, i hi matawai, i hi pū kohurangi te marai a te anui o hine moana. Eke pānuku, eke hohoroa.